0: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Podsećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoji ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori sunčano i toplo vrijeme, na sjeveru države poslije podne slab razvoj oblačnosti. Danas vjetar umjeren promjenjivog smjera, iz meteo centra maksimalno dnevno najavljuju do 37 stepeni. Sunčano i prijatno jutro. Na Cetinju prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosi 19 stepeni.
1: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci gradske aktualnosti u programu Radio Cetinje. Prva servisna informacija zbog hitne intervencije na vodovodnoj mreži u ulici Vojvode Boža. Do 13 časova biće obustavljeno vodosnadbivanje u naseljima Luka Ivaniševića i Pejton, ulicama Vojvode Boža i Grahovskoj, kao i dijelu naselja Donji kraj, na potezu od Volija do Crvenkape, saopšteno iz gradskog vodovoda.
0: Cetinje Info.
1: U okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca, Sekretarijat za mlade i sport danas organizuje kreativnu radionicu za djecu pod nazivom Put oko svijeta za 60 minuta sa početkom u 11 časova u parku 13. jul. Poseban segment kreativne radionice biće posvećen izradi zajedničke razglednice koja će predstaviti Cetinje i njegove posebnosti.
0: Cetinje Info.
1: A u okviru pratećeg programa Fan Festa od 21. do 23. jula publika će na Cetinju imati priliku da na platou Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje 21. jula kultnom predstavom Radovan III, 22. slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 čas, a ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najautentičnih umjetnika regiona, Božo Vreća, u subotu 19. jula nastupa na ljetnjoj pozornici u 21 čas. Božo Vreća je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevda Linki, a ovaj koncert održava se u okviru manifestacije Ljeto u Pristanici.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević 10. avgusta organizuje izložbu knjiga pod nazivom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo, a priređenu povodom Dana državnosti. Ova postavka kroz književna, likovna, muzička i filmska ostvarenja osvjetljava 13. julski ustanak kao simbol otpora fašizmu i borbe crnogorskog naroda za slobodu.
0: Cetinje Info.
1: Sunčano i veoma toplo na Cetinju prema posljednjim mjerenjima. Temperatura vazduha iznosi 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Sve ove informacije opširnije, detaljnije čitate na portalu Cetinski list, kao i sve ono što se dešava u državi, regionu i svijetu. Nedo i Nataša zahvaljuju za vašu pažnju i uživajte u muzičkom programu sa 94,5 MHz.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Radio Mosaic Biz.
1: Dres sa brojem 10 koji je nosio legendarni brazilski fudbaler Pele u finalu svjetskog prvenstva 1958. godine prodat je za 4,9 miliona dolara, saopštila je danas aukcijska kuća Sotheby. Pele, koji je preminuo 2022. godine, imao je 17 godina kada je postigao 2 gola u pobjedi Brazila nad domaćinom Švedskom sa 5-2. On je ovaj ručno rađeni dres nakon finala poklonio svom cimeru i saigraču Didi. Dres je decenijama ostao u vlasništvu Didine porodice prije nego što je smješten u jedan brazilski muzej, a na kraju je otkupljen 2004. godine. Iz Sotheby-a su naveli da je dres koji je nosila brazilska zvijezda drugi najvrijedniji fudbalski dres ikad prodat. Dres Diega Maradone iz utakmice Božja ruka prodat je 2022. godine za fantastičnih 9,3 miliona dolara.

0: Radio Zecchini.
1: Servisne informacije.
2: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Podsećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoji ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. U Crnoj Gori sunčano i toplo vrijeme, na sjeveru države poslije podne slab razvoj oblačnosti. Danas vjetar umiren promjenjivog smjera, iz meteo centra maksimalno dnevno najavljuju do 37 stepeni.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori saobraća se po suvim kolovozima i uz povoljne vremenske uslove za vožnju, saopštili su iz Automoto Saveza. Podsećaju vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Povremeni zastoji ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, tako da i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi vam je 24 sata. Njihov broj telefona je 19807. Meteorolozi kažu u subotu pretežno sunčano i toplo vrijeme. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša praćena grmljavinom. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za subotu najavljuju do 38 stepeni.

0: ima, ali da rastu zabrinutost zbog uticaja medija u vlasništvu kompanije iz Srbije. Dodaje se da vlasti nastavljaju napore da primjene politiku nulte tolerancije prema nasilju nad novinarima, ali da se i dalje dešavaju izolovani incidenti napada. Cijene goriva porasle su u drugu sedmicu za redom, a kako sada stvari stoje, rast će se nastaviti u narednom periodu. Sve zavisi od situacije na Bliskom istoku, odnosno od odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji se nakon primirja polovinom juna ponovo pogoršavaju. Poskupljenje je bilo i veće da vlada nije reagovala u drugoj polovini marta sa smanjenjem akciza na benzine od 25% i dizela od 50%. Međutim, smanjenje akciza je ukinuto to kraje maja i početkom juna, a većinu vremena je služilo da cijene zadrži oko 1,70 eura. Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta osudilo je, kako je navode, svirepu iransku agresiju izazvanu raketama i dronovima u kojoj je pogođena jedna elektrana. U saopštenju se navodi da iranski napad predstavlja flagrantno kršenje suvereniteta države Kuvajt, njene bezbjednosti i teritorijalnog integriteta, kao i teško kršenje međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava. Rukometna juniorska reprezentacija Crne Gore upisala je drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B divizije u Prištini. Izabranici trenera Suada Skenderovića savladali su domaćina Kosovo rezultatom 21:20, a prethodno su upisali dva boda i protiv Gruzije, dok su poraženi od Italije i Holandije, saopšteno iz Rukometnog saveza Crne Gore. Nakon pet odigranih kola u nedjelju na programu su utakmice za konačan plasman, finale, a meč za treće mjesto i duel za petu poziciju. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti u planinama na sjeveru, lokalno je moguće kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25 stepeni, najviša do 39, a trenutno na Cetinju izmjereno 33 stepena. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Dres sa brojem 10 koji je nosio legendarni brazilski fudbaler Pele u finalu svjetskog prvenstva 1958. godine prodat je za 4,9 miliona dolara, saopštila je danas aukcijska kuća Sotheby. Pele, koji je preminuo 2022. godine, imao je 17 godina kada je postigao 2 gola u pobjedi Brazila nad domaćinom Švedskom sa 5-2. On je ovaj ručno rađeni dres nakon finala poklonio svom cimeru i saigraču Didi. Dres je decenijama ostao u vlasništvu Didine porodice prije nego što je smješten u jedan brazilski muzej, a na kraju je otkupljen 2004. godine. Iz Sotheby-ja su naveli da je dres koji je nosila brazilska zvijezda drugi najvrijedniji fudbalski dres ikad prodat. Dres Diega Maradone iz utakmice Božja ruka prodat je 2022. godine za fantastičnih 9,3 miliona dolara.

0: manifestacije Ljeto u prijestolnici.
1: Cetinje info.
0: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević do 10. avgusta organizovaće izložbu knjiga 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo priređenu povodom Dana državnosti. Postavka kroz književna, likovna, muzička i filmska ostvarenja osvjetljava 13. julski ustanak kao simbol otpora fašizmu i borbu crnogorskog naroda za slobodu.
1: Cetinje info.
0: Aktuelni mladi reprezentativac Crne Gore Stefan Golubović, novi je napadač Lovćena. 20-godišnji fudbaler u cetinski tim stiže iz Bokelja, za koji je prethodne sezone odigrao 31 utakmicu u svim takmičenjima. Golubović je 10. pojačanje Lovćena u ljetnjom prelaznom roku, što je još jedna potvrda da će tim iz prijestolnice u sezoni koja je pred nama napasti plasman u elitni rang crnogorskog fudbala. Podsjetimo, izabranici Boba Nakovića sezonu će početi 15. avgusta i to duelom protiv Podgorice.
1: Cetinje info.
0: Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović učestvovaće predstojećeg vikenda na Evropskom prvenstvu za mlade juniore koji se održava u italijanskom Rijetiju. Martinović je normu za šampionat Evrope ispunio krajem prethodnog mjeseca kada je na Balkanskom prvenstvu osvojio bronzanu medalju i to u svom prvom nastupu za crnogorsku reprezentaciju. Prva runda kvalifikacije na programu je sutra od 11 sati 15 minuta, a za plasman u polufinalu neophodno je da zauzme jedno od prva četiri mjesta u grupi u kojoj su još predstavnici Finske, Izraela, Poljske, Turske, Holandije, Njemačke i Rumunije. Polufinale i finale na programu su u nedjelju.
1: Cetinje info.
0: U Crnoj Gori u subotu pretežno sunčano i toplo, poslije podne umiren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguće kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umiren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna sutra do 39 stepeni.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje u stanici Prvog crnogorskog radija, a o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

17 sati i 30 minuta, dežurna ekipa Prvog Crnogorskog radija još jednom vam želi dobar dan iz našeg studija. U nastavku programa, kao što ste navikli, u ovom terminu slijedi pregled crnogorskih portala i uvijek ćemo se osvrnuti prvo na pisanje portala Cetinski list, a danas za vas nekoliko uglavnom sportskih informacija. Aktuelni mladi reprezentativac Crne Gore Stefan Golubović novi je napadač Lovćena. 20-godišnji fudbaler u cetinski tim stiže iz Bokelja za koji je prethodne sezone odigrao 31 utakmicu u svim takmičenjima. Golubović je inače 10. pojačanje Lovćena u ljetnjem prelaznom roku, što je još jedna potvrda da će tim iz prijestolnice u sezoni koja je pred nama napasti plasman u elitni rang crnogorskog fudbala. Podsjetit ću, izabranici Boba Nakovića sezonu će početi 15. avgusta i to duelom protiv Podgorice. Na našem portalu čitajte i ovo, isto se tiče sporta, dakle član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović učestvovaće predstojećeg vikenda na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore koje se održava u italijanskom Rijetiju. Martinović je normu za šampionat Evrope ispunio krajem prethodnog mjeseca kada je na Balkanskom prvenstvu osvojio bronzanu medalju i to u svom nastupu prvom za crnogorsku reprezentaciju. Prva runda kvalifikacija na programu je s jutra od 11 sati i 15 minuta, a za plasman u polufinalu neophodno je da zauzme jedno od prva četiri mjesta u grupi u kojoj su još i predstavnici Finske, Izraela, Poljske, Turske, Holandije, Njemačke i Rumunije. Polufinale i finale na programu su u nedjelju. Želimo puno sreće našem Sergeju na ovom takmičenju, pa da nas obraduje jednom medaljom. Kreativna radionica za najmlađe Put oko svijeta za 60 minuta održana je danas u parku 13. jul. Djeca su upoznala različite kulture i destinacije kroz igru i zabavne aktivnosti, razvijajući kreativnost i timski duh. Poseban dio radionice posvećen je bio zajedničkom kreiranju razglednice koja je na kreativan način predstavila Cetinje i njegove posebnosti. Radionica je realizovana u okviru manifestacije Cetinje otvorenog srca, a kako je protekla opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Za kraj portala Cetinski list i pregleda sa tog portala da najavimo i sljedeće. Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vrećo, u nedjelju 19. jula nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat. Božo Vrećo je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki. Koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici, dakle u 21 sat. Ko neće da gleda finale mundijala, onda neka prošeta do ljetnje i neka uživa u ovom koncertu. A mi pregled crnogorskih portala nastavljamo dalje. Prosječna poslanička plata za oko 85% je veća od prosječne zarade građana u Crnoj Gori, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje. Oni su analizirali iznose minimalnih i prosječnih zarada u Crnoj Gori u odnosu na zarade poslanika za april ove godine uz osvrt na 2025. Tokom aprila mjeseca ove godine minimalna plata građana i građanki u Crnoj Gori se prema podacima Monstata kretala između 600 za zaposlene sa srednjim stručnim spremom i 800 eura za zaposlene sa visokom stručnom spremom. Prosječna neto zarada iznosila je 1029 eura, a bruto 1229 eura. Istovremeno, prosječna plata poslanika i poslanica u aprilu 2026. godine iznosila je 1894 eura, prosječno bruto oko 2270 eura, po podacima koje CGO prikupio iz Skupštine Crne Gore, saopštili su iz CGO-a. Opširnije ovome možete čitati pa evo na sve portale u našoj zemlji. Javni servis pisao je sljedećem: Evropska komisija predstavila je godišnji izvještaj o vladavini prava koji pored zemalja Evropske unije obuhvata i države u procesu proširenja. U poglavlju o Crnoj Gori dokument se fokusira na pravosuđe, tužilaštvo, korupciju, finansiranje političkih partija, pristup informacijama, medije i civilno društvo. U dijelu o medijskom pluralizmu i slobodi medija navodi se da je u Crnoj Gori poboljšanje transparentnost vlasništva nad
nad medijima, ali da rastu zabrinutosti zbog uticaja medija u vlasništvu kompanije iz Srbije. Dodaje se da vlasti nastavljaju napore da primjene politiku nulte tolerancije prema nasilju nad novinarima, ali da se i dalje dešavaju izolovani incidenti napada. Opširnije ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Vijesti su pisale o sljedećem. Napredak u sudskom sistemu je vidljiv i mjerljiv uprkos brojnim izazovima na kojima se crnogorski sudovi suočavaju, kazala je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić, navodeći da je to prepoznala i međunarodna zajednica u svim relevantnim izvještajima. Pavličić je na konferenciji za novinare, na kojoj je predstavljen polugodišnji prosjek rada sudova u Crnoj Gori i aktivnosti koje pravosuđe preduzima na ispunjenju obaveza iz poglavlja 23, rekla da se snaga države ogleda i u tome koliko građani vjeruju da su pred zakonom jednaki, da su njihova prava zaštićena i da će pravda biti dostupna na svakome. Ona je navela da ne postoji istinski nezavisna država bez nezavisnog sudstva. Opširnije ovome čitajte na portalu Vijesti. Na analitici smo naišli na sljedeće. Policijski službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Bar sproveli su protekla 24 sata pojačane aktivnosti na kontroli učesnika u saobraćaju na teritoriji opštine Bar angažovanjem saobraćajnih patrola i korišćenjem dronova u cilju efikasnijeg otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja, naročito onih koji ugrožavaju bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i možda je ovo dobra ideja i za ostale gradove, a tokom sprovedene akcije sankcionisano je ukupno 47 vozača, među kojima i 7 vozača motocikala, dok su 2 lica lišena slobode. Zbog utvrđenih nepravilnosti privremeno je oduzet i jedan kvad. I za kraj sljedeće, u našoj državi za sutra je na snazi meteoalarm za sve 3 regije, izdato je narandžasto upozorenje, a u najavi je najveća dnevna temperatura tokom aktuelnog toplotnog talasa. Naime, prema zvaničnoj prognozi očekuje se kako će vrijednost ići i do 39 stepeni, potom prilike velike vrućine očekuju se i u centralnoj i južnoj regiji, no na planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Nemojte poslije da vam nisam rekla, dakle, sutra ako planirate neki piknik, neka to bude jezero, planine ili more. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Mi se čujemo ponovo u 19 sa gradskim aktuelnostima.

0: te to pojačanje lovčina u ljetnjom prelaznom roku, što je još jedna potvrda da će tim iz prijestolnice u sezoni koja je pred nama napasti plasman u elitni rang crnogorskog fudbala. Podsjetimo, izabranici Boba Nakovića sezonu će početi 15. avgusta i to duelom protiv Podgorice.
1: Cetinje Info.
0: Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović učestvovaće predstojećeg vikenda na Evropskom prvenstvu za mlade juniore koji se održava u italijanskom Rijetiju. Martinović je normu za šampionat Evrope ispunio krajem prethodnog mjeseca kada je na Balkanskom prvenstvu osvojio bronzanu medalju i to u svom prvom nastupu za crnogorsku reprezentaciju. Prva runda kvalifikacije na programu je sutra od 11 sati 15 minuta, a za plasman u polufinalu neophodno je da zauzme jedno od prva četiri mjesta u grupi u kojoj su još predstavnici Finske, Izraela, Poljske, Turske, Holandije, Njemačke i Rumunije. Polufinale i finale na programu su u nedjelju.
1: Cetinje Info.
0: U Crnoj Gori u subotu pretežno sunčano i toplo, poslije podne umiren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna s jutra do 39 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, a o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
1: Cetinje Info.
0: Radio Cetinje.
2: Baš ovdje radio.